pesen. A toľko vám novo spomení. Ľubivý deti pesni od 90. Samo po Energy.